Lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po poslije će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prevečernim satima slab lokalni pljusak koji se moguće u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 na jugu do 15 stupnji, najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po poslije će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi s mogućim centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 na jugu do 15 stupnji. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Radio

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
4: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Samo hitovi. Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Party people, prepare yourself.
2: Open Gangnam Style.
3: 106.6 megaherca. Radio Zenica.
4: Hey yo, DJ, stop the music!
5: Finally.

0: Ding. Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95. Bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama, 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

da potopi svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavljen.

amor. I usta su mi prah, duša pretvorila u zlo, od ljepote tvoje

Više neće bit svejedno. Svaku od njih u životu bar po jednom.

Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Marketing Minute.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike, Jabau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unicredit Bank.
3: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo, 3, 2, 1...

Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po poslije će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prevečernim satima slab lokalni pljusak s mogućim centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 na jugu do 15 stupnji. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
5: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

dani budući. Dugo kajanje, polako stareći, teške godine, čaša utjehe. Od mora djetinstva čujem valove. Ne mogu ovu slomiti tugu, nikad sam pijan,

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.
4: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar od prvog savjeta do zadnjeg čarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Radio Zenica.

Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po poslije će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prevečernim satima slab lokalni pljuskovi s mogućim centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 na jugu do 15 stupnji, najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stupnji. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio

0: Marketing. Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: E, moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Minute. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
4: vaša radio stanica.
3: Please welcome

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Frontalni sistem koji se približava sa zapada uslovit će novo pogoršanje vremena i padavine. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 11 do 16, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
3: Marketing.
4: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
5: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Predvođeni svojim sindikatom, 47 penzionisanih radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, koji još nisu dobili svoje penzije, iako su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. godine, danas su na mirnom protestnom skupu pred kapijom Zeničkog rudnika saopštili odluku da od ponedjeljka 25. maja stupaju u štrajk glađu. Sredstva za uvezivanje radnog staža, zbog čega ne mogu dobiti penzije za 27 ovih penzionera, lani penzionisanih do 30. juna, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila, ali ona do danas nisu operativna i uplaćena. Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, pa dokle ćemo ne znamo, jer ovdje na rudniku ne može se izgleda ništa riješiti bez štrajka glađu ili izlaska na ulice, odlaska u Sarajevo i štrajka pod šatorima, kaže Semir Čajlaković, predstavnik penzionisanih radnika Zeničkog rudnika. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Sindikat Nove željezare Zenica javno pozivaju kolegi i predsjedavajuće oba doma federalnog parlamenta na hitno zakazivanje sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 25. maja te Doma naroda u utorak 26. maja na kojima će se razmatrati i usvojiti prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Uprava Nove željezare je već pokrenula postupak izmjene sistematizacije radnih mjesta kojom se ukida 1198 radnih mjesta, što će rezultirati viškom i do 1600 radnika. Istovremeno, za 25. juni zakazano je izvještajno ročište pred Općinskim sudom u Zenici o postupanju razloga za stečaj, na kojem sud može odmah donijeti rješenje o otvaranju stečaja. Prema članu 133 Zakona o stečaju, danom otvaranja stečaja prestaju ugovori o radu svih radnika i to je kraj, poručili su. Gradska uprava Zenica obavještava javnost o privremenim izmjenama radnog vremena povodom predstojećeg vjerskog blagdana Kurban Bajrama. U utorak 26. maja Gradska uprava Zenica će raditi skraćeno do 12 sati. U srijedu 27. maja Gradska uprava neće raditi zbog obilježavanja navedenog blagdana. Redovne aktivnosti svih službi gradske uprave će biti nastavljene u četvrtak 28. maja 2025. godine prema uobičajenom radnom vremenu i to od 7.30 do 16 sati. U sjedištu Gradske uprave Zenica potpisan je sporazum o saradnji na realizaciji projekta zvanične fan zone Bosne i Hercegovine za praćenje utakmica svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Riječ je o projektu koji će tokom trajanja svjetskog prvenstva okupiti veliki broj građana, navijača i posjetilaca kroz organizovano javno praćenje utakmica, prateće sadržaje i promotivne aktivnosti. Sporazum su potpisali predstavnici grada Zenica, javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata i kompanije O-Media Sarajevo. Ovo je jedinstveni projekat javnog gledanja svjetskog nogometnog prvenstva koji će trajati 40 dana. Pored Zenice, identični projekti bit će realizovani i u Mostaru, Tuzli i Sarajevu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokola 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać, Tuzla i Zenica 23, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac, Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce-Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača Počitelj, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak iz pravca Vusovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na granični

0: Marketing Minute.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Jufka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Srednjoročna vremenska prognoza.
9: Polje povišenog zračnog pritiska i dalje dominira na sinoptičkoj karti, ali će sa sjevera prema našim krajevima pritisati zračna masa bogata vlagom, zbog čega atmosfera neće biti potpuno stabilna. U takvim okolnostima u centralnim i istočnim predjelima Bosne i Hercegovine do 24. maja i dalje su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. U ostatku zemlje izgledno je stabilnije vrijeme sve do 30. maja. Krajem maja očekuje se novi nestabilniji period uz padavine pretežno pljuskovitog karaktera. Nestabilno vrijeme zadržat će se i početkom juna, odnosno do kraja prognoznog perioda. Do 28. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretat će se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Nešto niže temperature zraka u odnosu na prosječne za kraj klimatološkog proljeća izgledne su od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 12, a u Hercegovini od 10 do 15, dok će danju temperature u Bosni dostizati do 25, a u Hercegovini do 29 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Marketing.
1: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
7: Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Predvođeni svojim sindikatom, 47 penzionisanih radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, koji još nisu dobili svoje penzije, iako su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. godine, danas su na mirnom protestnom skupu pred kapijom Zeničkog rudnika saopštili odluku da od ponedjeljka 25. maja stupaju u štrajk glađu. Sredstva za uvezivanje radnog staža, zbog čega ne mogu dobiti penzije za 27 ovih penzionera, lani penzionisanih do 30. juna, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila, ali ona do danas nisu operativna i uplaćena. Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, pa dokle ćemo ne znamo, jer ovdje na rudniku ne može se izgleda ništa riješiti bez štrajka glađu ili izlaska na ulice, odlaska u Sarajevo i štrajka pod šatorima, kaže Semir Čajlaković, predstavnik penzionisanih radnika Zeničkog rudnika. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Sindikat Nove željezare Zenica javno pozivaju kolegi i predsjedavajuće oba doma federalnog parlamenta na hitno zakazivanje sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 25. maja te Doma naroda u utorak 26. maja, na kojima će se razmatrati i usvojiti prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Uprava Nove željezare je već pokrenula postupak izmjene sistematizacije radnih mjesta, kojom se ukida 1198 radnih mjesta, što će rezultirati viškom i do 1600 radnika. Istovremeno, za 25. juni zakazano je izvještajno ročište pred Općinskim sudom u Zenici o postupanju razloga za stečaj, na kojem sud može odmah donijeti rješenje o otvaranju stečaja. Prema članu 133 Zakona o stečaju, danom otvaranja stečaja prestaju ugovori o radu svih radnika i to je kraj, poručili su. Gradska uprava Zenica obavještava javnost o privremenim izmjenama radnog vremena povodom predstojećeg vjerskog blagdana Kurban Bajrama. U utorak 26. maja Gradska uprava Zenica će raditi skraćeno do 12 sati. U srijedu 27. maja Gradska uprava neće raditi zbog obilježavanja navedenog blagdana. Redovne aktivnosti svih službi gradske uprave će biti nastavljene u četvrtak 28. maja 2025. godine prema uobičajenom radnom vremenu i to od 7.30 do 16 sati. U sjedištu Gradske uprave Zenica potpisan je sporazum o saradnji na realizaciji projekta zvanične fan zone Bosne i Hercegovine za praćenje utakmica svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Riječ je o projektu koji će tokom trajanja svjetskog prvenstva okupiti veliki broj građana, navijača i posjetilaca kroz organizovano javno praćenje utakmica, prateće sadržaje i promotivne aktivnosti. Sporazum su potpisali predstavnici grada Zenica, javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata i kompanije O-Media Sarajevo. Ovo je jedinstveni projekat javnog gledanja svjetskog nogometnog prvenstva koji će trajati 40 dana. Pored Zenice, identični projekti bit će realizovani i u Mostaru, Tuzli i Sarajevu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Vi slušate program Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce-Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača Počitelj, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak iz pravca Vusovače, zbog čega se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać, Tuzla i Zenica 23, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac, Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pilec Ekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak 450 grama, marka 99. Orah jezgra kilogram 13,99. Maslac agral 200 grama 3,59. Pileći nageci madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
5: Vaša radio stanica. Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Predvođeni svojim sindikatom, 47 penzionisanih radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, koji još nisu dobili svoje penzije, iako su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. godine, danas su na mirnom protestnom skupu pred kapijom Zeničkog rudnika saopštili odluku da od ponedjeljka 25. maja stupaju u štrajk glađu. Sredstva za uvezivanje radnog staža, zbog čega ne mogu dobiti penzije za 27 ovih penzionera, lani penzionisanih do 30. juna, vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila, ali ona do danas nisu operativna i uplaćena. Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, pa dokle ćemo ne znamo, jer ovdje na rudniku ne može se izgleda ništa riješiti bez štrajka glađu ili izlaska na ulice, odlaska u Sarajevo i štrajka pod šatorima, kaže Semir Čajlaković, predstavnik penzionisanih radnika Zeničkog rudnika. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Sindikat Nove željezare Zenica javno pozivaju kolegi i predsjedavajuće oba doma federalnog parlamenta na hitno zakazivanje sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 25. maja te Doma naroda u utorak 26. maja, na kojima će se razmatrati i usvojiti prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Uprava Nove željezare je već pokrenula postupak izmjene sistematizacije radnih mjesta, kojom se ukida 1198 radnih mjesta, što će rezultirati viškom i do 1600 radnika. Istovremeno, za 25. juni zakazano je izvještajno ročište pred Općinskim sudom u Zenici o postupanju razloga za stečaj, na kojem sud može odmah donijeti rješenje o otvaranju stečaja. Prema članu 133 Zakona o stečaju, danom otvaranja stečaja prestaju ugovori o radu svih radnika i to je kraj, poručili su. Gradska uprava Zenica obavještava javnost o privremenim izmjenama radnog vremena povodom predstojećeg vjerskog blagdana Kurban Bajrama. U utorak 26. maja Gradska uprava Zenica će raditi skraćeno do 12 sati. U srijedu 27. maja Gradska uprava neće raditi zbog obilježavanja navedenog blagdana. Redovne aktivnosti svih službi Gradske uprave će biti nastavljene u četvrtak 28. maja 2025. godine prema uobičajenom radnom vremenu i to od 7.30 do 16 sati. U sjedištu Gradske uprave Zenica potpisan je sporazum o saradnji na realizaciji projekta zvanične fan zone Bosne i Hercegovine za praćenje utakmica svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Riječ je o projektu koji će tokom trajanja svjetskog prvenstva okupiti veliki broj građana, navijača i posjetilaca kroz organizovano javno praćenje utakmica, prateće sadržaje i promotivne aktivnosti. Sporazum su potpisali predstavnici grada Zenica, javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata i kompanije O Media Sarajevo. Ovo je jedinstveni projekat javnog gledanja svjetskog nogometnog prvenstva koji će trajati 40 dana. Pored Zenice, identični projekti bit će realizovani i u Mostaru, Tuzli i Sarajevu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.

Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać, Tuzla i Zenica 23, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac, Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce-Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj

Marketing. Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno. Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Predvođeni svojim sindikatom, 47 penzionisanih radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, koji još nisu dobili svoje penzije, iako su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. godine, danas su na mirnom protestnom skupu pred kapijom Zeničkog rudnika saopštili odluku da od ponedjeljka 25. maja stupaju u štrajk glađu. Sredstva za uvezivanje radnog staža, zbog čega ne mogu dobiti penzije za 27 ovih penzionera, lani penzionisanih do 30. juna, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila, ali ona do danas nisu operativna i uplaćena. Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, pa dokle ćemo ne znamo, jer ovdje na rudniku ne može se izgleda ništa riješiti bez štrajka glađu ili izlaska na ulice, odlaska u Sarajevo i štrajka pod šatorima, kaže Semir Čajlaković, predstavnik penzionisanih radnika Zeničkog rudnika. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Sindikat Nove željezare Zenica javno pozivaju kolegi i predsjedavajuće oba doma federalnog parlamenta na hitno zakazivanje sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 25. maja te Doma naroda u utorak 26. maja, na kojima će se razmatrati i usvojiti prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Uprava Nove željezare je već pokrenula postupak izmjene sistematizacije radnih mjesta, kojom se ukida 1198 radnih mjesta, što će rezultirati viškom i do 1600 radnika. Istovremeno, za 25. juni zakazano je izvještajno ročište pred Općinskim sudom u Zenici o postupanju razloga za stečaj, na kojem sud može odmah donijeti rješenje o otvaranju stečaja. Prema članu 133 Zakona o stečaju, danom otvaranja stečaja prestaju ugovori o radu svih radnika i to je kraj, poručili su. Gradska uprava Zenica obavještava javnost o privremenim izmjenama radnog vremena povodom predstojećeg vjerskog blagdana Kurban Bajrama. U utorak 26. maja Gradska uprava Zenica će raditi skraćeno do 12 sati. U srijedu 27. maja Gradska uprava neće raditi zbog obilježavanja navedenog blagdana. Redovne aktivnosti svih službi gradske uprave će biti nastavljene u četvrtak 28. maja 2025. godine prema uobičajenom radnom vremenu i to od 7.30 do 16 sati. U sjedištu Gradske uprave Zenica potpisan je sporazum o saradnji na realizaciji projekta zvanične fan zone Bosne i Hercegovine za praćenje utakmica svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Riječ je o projektu koji će tokom trajanja svjetskog prvenstva okupiti veliki broj građana, navijača i posjetilaca kroz organizovano javno praćenje utakmica, prateće sadržaje i promotivne aktivnosti. Sporazum su potpisali predstavnici grada Zenica, javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata i kompanije O-Media Sarajevo. Ovo je jedinstveni projekat javnog gledanja svjetskog nogometnog prvenstva koji će trajati 40 dana. Pored Zenice, identični projekti bit će realizovani i u Mostaru, Tuzli i Sarajevu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

Fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fališko otok, u pustom moru, da si drobaci i da se divi, a da se kupam.

0: kiša, fališ ko kiša, kad dođu suše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.
1: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokola 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać, Tuzla i Zenica 23, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac, Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
4: vaša radio stanica.
3: Please welcome

0: još uvek ima nade,
1: još uvek ima nade.
2: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
3: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača-Počitelj, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak iz pravca Vusovače, zbog čega se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče, gledate Dnevnik. Na početku, vijesti dana. 47 rudara koji čekaju obećana sredstva vlade federacije kako bi se penzionisali, najavili štrajk glađu. U sjedištu gradske uprave Zenica potpisan sporazum o organizaciji fan zone tokom svjetskog nogometnog prvenstva. Sindikat metalaca Federacije BiH pozvao predsjedavajuće oba federalna parlamenta da hitno organizuju sjednicu sa ciljem razmatranja i usvajanja prijedloga zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Nogometaši Čelika dočekuju radnik iz Hadžića u nedjelju, za kada je zakazana i velika proslava povratka u Premier ligu. Sutra sunčano, u Bosni mala do umjerena oblačnost. Predvođeni svojim sindikatom 47 penzionisanih radnika rudnika Mrkog uglja Zenice, koji još nisu dobili svoje penzije, iako su stekli uslov za penzionisanje tokom 2025. danas su na mirnom protestnom skupu pred kapijom Zeničkog rudnika saopštili odluku da od ponedjeljka 25. maja stupaju u štrajk glađu.
1: Na današnje mirne proteste izašli su skoro svi od 47 prošle godine penzionisanih radnika Zeničkog rudnika, koji na svoje penzije još uvijek čekaju. Sredstva za uvezivanje radnog staža, zbog čega ne mogu dobiti penzije za njih 27, koji su penzionisani lani do 30. juna, vlada Federacije BiH je već ranije odobrila, ali ta sredstva do danas nisu operativna i uplaćena, što je razlog njihove današnje odluke.
2: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dokle ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrtni slučaj ne bude. Prijetodni unazad 10 godina koji su isto ovako se skupljali, tražili svoja prava, jedan, nažalost, da mu Allah podari sve najbolje, preselio, objesio se da bi dobili penziju. Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati ona i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu i dolaziti po Sarajevu i ležati po šatorima, onda je stvarno. Naša vlada, znači, to je zatajila totalno. I ona prethodna i ova sada, isti su sve.
1: Na penzije još uvijek čekaju, a živjeti se mora od nečega. Pa kako preživljava, naš sagovornik navodi.
2: Dan radim ili dva, pa treći odmaraš, ne možeš. Naklika se tableta i hajmo dalje. Moraš porodici doniti hljeb. Jer ne ono, znači, bukvalno, ja nisam naučio da uzajmam, ja nisam naučio da pružam ruke, nije to, neću sebi dozvoliti dok mogu da ide na svojim nogama. I tako su svi moji komorati i svi ostali.
1: Kako kaže, osim sindikata Zeničkog rudnika, sa njima niko nije htio do sad razgovarati, a sindikat ih podržava i u odluci da stupe u štrajk glađu.
3: Upućivanjem apela penzionera da im se riješi status sa današnjim danom, mi, nažalost, od relevantne institucije nismo dobili nikakav odgovor. Znači, ti penzioneri za prošlu godinu su i danas, znači, u statusu tog novog termina za mene, penzionjer na čekanju. Mi smo u ovom trenutku prije nekih desetak minuta obavili razgovor sa predstavnicima penzionera i oni su nam saopštili svoju odluku. Ona glasi da će se oni okupiti u ponedjeljak ovdje ispred doma rudara u Zenici započeti štrajk glađu. Naravno, neće to biti bez podrške sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Zenica, koja će pružiti im apsolutno svaku podršku, a vjerujem i da radnici rudnika Mrkog uglja Zenica će svakako odazvati i pružiti podršku da se izborimo za status.
1: Naš sagovornik podsjeća i šta je sa potrebnim sredstvima za uvezivanje radnog staža 47 penzionisanih radnika Zeničkog rudnika.
3: Na sastanku nekad u početkom marta mi smo imali dogovor da penzionišemo nekih 27 ljudi, zaključno sa 36.25. godine. I to je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdvoji ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna, još uvijek nisu na računu rudnika, tako da rudnik ne može izvršiti uplate prema PIU i MIU. To to je znači prva grupa 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štajkom i podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12.
1: Štrajk glađu 47 penzionisanih radnika Zeničkog rudnika Mrkog uglja, kako je najavljeno, počeće u ponedjeljak 25. maja sa početkom u 10 sati ispred kapije Zeničkog rudnika.
0: U sjedištu Gradske uprave Zenice potpisan je sporazum o saradnji na realizaciji projekta zvanične fan zone Bosne i Hercegovine za praćenje utakmica svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Riječ je o projektu koji će tokom trajanja svjetskog prvenstva okupiti veliki broj građana, navijača i posjetilaca kroz organizirano javno praćenje utakmice, prateće sadržaje i promotivne aktivnosti.
4: Sporazum su potpisali predstavnici grada Zenica, javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata i kompanija O-Media iz Sarajeva. Ovo je jedinstveni projekat javnog gledanja svjetskog nogometnog prvenstva koji će trajati 40 dana. Pored Zenice identični projekti bit će realizovani i u Mostaru, Tuzli i Sarajevu.
5: Drago mi je što smo danas u Zenici i što je Zenica nekako prepoznala među prvima da uđu zajedno s nama u projekat, jer znamo koliko je Zenica bitna za samu fudbalsku reprezentaciju. Radujemo što ćemo se družiti više od mjesec dana. Pored samih utakmica i onog nekako za nas najzanimljivijeg dijela, odnosno praćenje naše reprezentacije, organizovat ćemo niz aktivnosti za gledatelje. Pored muzičkog sadržaja, tu će biti pub kvizovi i razne aktivnosti kako od naših sponzora, tako i od naših medija.
4: Gradonačelnik Vlatka Sumović je kazao kako je ovo još jedan od dokaza da je Zenica grad sporta, te da je fan zona organizovana tokom istorijske utakmice sa Italijom u Zenici pokazala kakvo iskustvo donosi gledanje utakmica na ovaj način. Gradonačelnik je kazao kako će on nastupe naše selekcije na svjetskom prvenstvu također gledati u ovoj fan zoni, jer, kako kaže, utakmice je ljepše gledati u društvu.
6: Pozivam sve građane Zenice, ne samo kad je igrala reprezentacija Koboga, bar ja predviđam do polufinala da ćemo doći, a dalje nisam siguran, da pratimo te utakmice, da dođe, to će biti jedan lijep, ajde da sve u svemu kažem, sportsko-kulturni program. Ako ste čuli direktora šta je sve, pozivam sve, bit će tu i za osvježenje, bit će i stolovi, kako znam, i sve.
4: Gradonačelnik je danas saopštio da naredne sedmice u Zenicu dolazi predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Uz prezentaciju idejnog rješenja budućeg nacionalnog stadiona u Zenici, trebao bi se potpisati i ugovor o glavnom izvedbenom projektu.
6: Odmah da građani znaju, znači ovaj stadion će se rušiti, pravit će se skroz novi iz temelja, cifra je ogromna, ali ono kako smo napravili to, kako će izgledati finansiranje, bit će interesantno. Ponavljam, stadion je grada Zenice i ostaće grada Zenice, ali pošto je nacionalni stadion, svi nivoji vlasti trebaju učestvati u to, pa imaju i međunarodne organizacije, da dalje ne govorim, ali će evo, sve je to sada u sklopu za novinare, govorim da znaju.
4: Projekat World Cup Lounge, I'm from Bosnia, realizovat će se na lokalitetu Kamberovića polja u Zenici sa ciljem promocije sporta, zajedništva, turističkih potencijala te afirmacije Zenice kao centra velikih sportskih i društvenih događaja. Logističku podršku ovom projektu pružit će BHSM ZEPS, a uz utakmice u pauzama će biti organizovani muzičko-zabavni programi.
0: Sindikat metalaca Federacije BiH, Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Sindikat Nove željezare Zenice javno pozivaju kolegi i predsjedavajuće oba doma federalnog parlamenta na hitno zakazivanje sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH u ponedjeljak, 25. maja, te Doma naroda u utorak 26. maja na kojima će se razmatrati i usvojiti predlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica.
7: Uprava Nove željezare već je pokrenula postupak izmjene sistematizacije radnih mjesta kojom se ukida 1198 radnih mjesta, što će rezultirati viškom i do 1600 radnika. Istovremeno, za 25. juni zakazano je izvještajno ročište pred Općinskim sudom u Zenici o postojanju razloga za stečaj, na kojem sud može odmah donijeti rješenje o otvaranju stečaja. Prema članu 133 zakona o stečaju, danom otvaranja stečaja prestaju ugovori o radu svih radnika i to je kraj. Uvaženi delegati, molimo da ne nasjedate na pritiske i manipulacije. Jasno je definisano da se nijedna mjera iz ovog zakona ne može tumačiti kao osnov za nacionalizaciju, eksproprijaciju ili trajno preuzimanje vlasničkih prava. Nije tačno da se radi o otimačini ili oduzimanju vlasništva. Ciljevi zakona su očuvanje poslovanja, imovine, zaštita radnih mjesta, industrijske proizvodnje i djelatnosti od posebnog značaja, postizanje veće stope namirenja povjerilaca nego u stečajnom postupku. Za nas je najvažnije da se nakon otvaranja postupka vanredne uprave ne može pokrenuti prethodni, predstečajni ili stečajni postupak, a otvaranjem postupka vanredne uprave prekida se prethodni, predstečajni ili stečajni postupak, ako su pokrenuti. Otvaranjem postupka vanredne uprave ne prestaju ugovori o radu radnicima. Otvaranjem stečaja prestaju svi ugovori o radu radnika. Govoriti o boljoj zaštiti ili položaju radnika u stečaju nakon što završe na birovu je potpuno apsurdno. Vanredni upravnik preuzima ingerencije uprave uz ovlasti da osigura sve potrebne uslove za nastavak poslovanja i proizvodnje, što jeste glavni cilj, da se spasi fabrika i industrijski lanac od ključnog interesa za federaciju kao i radna mjesta. Zakon o postupku vanredne uprave ne derogira propise iz oblasti rada. Sindikati i dalje punopravno zastupaju radnike, sarađuju i pregovaraju sa vanrednim upravnikom. Vanredni upravnik je dužan redovno obavještavati sindikat o svemu što bitno utiče ili može uticati na radnopravni status radnika uz konsultacije ili traženje saglasnosti po pitanjima regulisanim važećim propisima, saopćeno je Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Federalna uprava za inspekcijske poslove saopćila da će uoči Kurban Bajrama vršiti pojačane inspekcijske nadzore nad klanjem i prodajom kurbana na području Federacije BiH. Inspekcijski nadzor se provodi kako bi se osiguralo da kurbansko meso koje se nađe na trpezama bude sigurno, ispravno i u skladu sa zakonom.
8: Aktivnosti se provode u saradnji s Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U saopćenju su podsjetili sve subjekte koji se bave klanjem i prodajom kurbana na njihove zakonske obaveze. Klanje se mora obaviti isključivo u registrovanim klaonicama pod nadzorom veterinarske inspekcije. Prodaja kurbanskog mesa dozvoljena je samo na mjestima koja imaju veterinarsko-zdravstvenu saglasnost. Životinje moraju biti obilježene ušnim markicama i posjedovati svjedočbu o zdravstvenom stanju koje izdaje ovlašteni veterinar. Kurbanski otpad mora se odlagati na propisan način u skladu sa higijenskim i ekološkim standardima. U saopćenju ističu da je strogo zabranjena nelegalna prodaja na ulicama i improvizovanim štandovima. Apeluju na građane da kurbansko meso kupuju isključivo od ovlaštenih prodavača i da uvijek traže prateću dokumentaciju koja predstavlja dokaz o zdravlju životinja. Dokumentacija je garancija da je životinja pregledana, da je prošla veterinarsku kontrolu i da je cijeli proces klanja i obrade izvršen po propisima. To znači da je meso čisto, zdravstveno ispravno i sigurno za ljudsku upotrebu. Na taj način čuvate svoje zdravlje, čuvate zdravlje svoje porodice, ali i šire zajednice, izjavila je glavna federalna veterinarska inspektorica Vasvija Zupčević-Kobilić. Pozivaju građane da se uočeni nepravilnosti poput nelegalne prodaje stoke i mesa, loših higijenskih uslova ili nepropisnog odlaganja otpada prijave nadležnim inspekcijskim organima ili komunalnim redarima, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
0: Danas u 16 sati istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra.
7: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine Danas u 16 sati je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu, izvršit će provjere i overiti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Nakon toga stiču se uslove za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata, odnosno rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 8. do 16. juna 2026. godine do 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
0: Internacionalni poetski festival Palabra en el Mundo Hisi u čast u organizaciji Kluba Plava paleta održana je sinoć po četvrti put. Na festival se prijavilo više od 100 autora, selektovano je njih 20, koji su se predstavili prigodnim poetskim izrazom.
9: Književnik Sokolović uputio je dobrodošlicu prisutnoj publici, a autorima zahvalu u učešću na festivalu. Svojim stihovima predstavila su se najpoznatija poetska imena u Bosni i Hercegovini, a posebnost ove godine je posveta preminulom Hisamu Jusufoviću Hisi, koji je svojim bravurama na gitari davao poseban doprinos večerima koje organizuje Plava paleta.
10: Četvrti puta da se održava Palabra en el Mundo festival, koji je inače u više od 30 zemalja i preko 3000 lokacija. Prošle godine pri susretu sa osnivačem festivala, gospodinom Titom, ja sam insistirao i istrajao u tome da ovaj festival posvetimo jednom od najvećih zemljskih kantautora, Hisamu Jusufoviću Hisi, koji je svoje najbolje momente dao paleti i svojom muzikom kolorisao programe koji su se odvijali.
9: Zatvaranje 20. izdanja Internacionalnog poetskog festivala pripala je književniku Anti Zirdumu, a paleta kao jedinstveni kreativni prostor koja svake godine organizuje dva festivala nastavila je svoj kreativni pohod na poetskoj sceni, koju upravo ovakvi događaji svrstavaju u sam vrh poetskog stvaralaštva.
0: U pres sali stadiona Bilino Polje danas je održana konferencija za medije nogometnog kluba Čelik uoči susreta protiv fudbalskog kluba Radnik Hadžić, koji je na rasporedu u nedjelju od 17.30 na Bilinom polju. Nakon što su crno-crveni pobjedom protiv FK Tuzla City rezultatom 1-2 i zvanično osigurali povratak u Premier ligu BiH, ekipa sada želi uspješno privesti kraju sezonu i nastaviti pozitivan niz pred domaćom publikom. Šef stručnog štaba istakao je kako uprkos ostvarenju glavnog cilja, ekipa neće spuštati ritam u završnici prvenstva.
11: Pa eto, tako da kažem, nekako nam je ovaj Radnik i dužnici, tako da kažem, ali opet kažem, mi možemo ovu utakmicu da igramo tako malo rasterećenije što se tiče na terenu, da nisu noge toliko vezane. Sigurno se radi o jednoj kvalitetnoj ekipi koja isto tako izborila, hajde mogu da kažem, opstanak, jer su na polusezoni bili u lošoj situaciji. Igraju dobro, imaju malo specifičnu formaciju što ne igra niko u ligi, možda još jedan klub, tako da će biti sigurno teško, ali ćemo kažem, i mi nismo sada pod velikim pritiskom, treba da izađemo na teren, da se nadigravamo, da damo maksimum svoj i kažem, da nas, sad nemamo nikakav pritisak, treba da pokažu momci ono što najbolje znaju.
0: Fudbaler Čelika Nedim Smajlović poručio je kako igrači žele zajedno sa navijačima proslaviti povratak kluba u elitni rang BH fudbala.
12: Pa Radnik i Sadića, ekipa koja nam ne odgovara, uvijek su nekako teške utakmice protiv njih, tako da prvo volio da pobijedimo bez obzira na to što smo osigurali titulu, a poslije naravno volio bi da se ponove scene kao ovdje protiv Toška kad je mnogo djece ušlo na teren, kad smo se slikali, tako da pozvao bi navijača ovom prilikom i djecu posebno da dođu u što većim broju.
0: Susret između Čelika i Radnika iz Hadžića igra se u nedjelju od 17.30 na stadionu Bilino Polje u Zenici. Služba za komunalne djelatnosti obavijestila je građane i sve učesnike u saobraćaju da će u subotu 23. maja zbog održavanja manifestacije Zenička trka 2026.

0: Obustavljen i na dijelu ulice Lonđe, od kružnog toka kod robne kuće Bosanke do Unikredit banke, u vremenu od 9 do 23.30. Na ovom dijelu ulice bit će zabranjeno i parkiranje motornih vozila zbog formiranja startno-ciljne ravnine za potrebe trke. Iz službe za komunalne djelatnosti navode da će u vrijeme obustave saobraćaja vozačima biti na raspolaganju alternativni pravci. Organizatori su pozvali sve sugrađane da budu dio ove prelijepe priče. U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena. Danas je više sunčanog vremena bilo prije podne. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje su registrovani lokalni pljuskovi, u Bosni i slaba grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati su se kretale od 4 stepena na Bjelašnici do 26 u Trebinju. U Zenici su izmjerena 22 stepena. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 13, najviša dnevna između 20 i 26 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija uslovit će blago smanjenje tegoba, ali se izvjesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolje. Neophodno je adekvatno odijevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
1: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na pravcu Lašva-Vitez, u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Danas se izvode i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Donji Vakuf-Bugojno u mjestu Čurčića Lug, zbog čega će do 16 sati vozila saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Poštovani gledaoci, gledali ste Dnevnik. Više informacija na stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju, ugodna noć, kao i vikend koji je pred nama.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
2: Za sve nacije, za sve generacije, Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

i pusti joj da nosi me. Ko tiha voda tvoje ruke dvije, preko teških dana spuste se.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Bolocie.
1: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

Mil.

Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.
1: Na licu sve se vidi, znam. Neću te ništa pitat, bit ću tiha.